Azimio la umoja. Azimio la umoja. Kabila te uye kudinga wane. Kabila te uye kudinga wane. Kikuyu ye kodi. Kikuyu ye kodi. Mbaso ye kodi. Kisumo ye kodi. Anayeweza kumaliza umasiki.

yote inawezekana. Yote inawezekana. Raila yote inawezekana. Kikuyu iye kodi, Lango iye kodi, Wakambo iye kodi, Baluyu iye kodi, Tinga wane. Ah, Raila tinga wane, Uda lo kuingo, Motorola, Auti budubondo, Nera, Tinga wane, Wanda iye kodi, Kalonzo iye kodi, Amata karuo iye kodi,